Fatani. Bulla lauftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti. Bulla lauftandi, zisi faranisti, langsam ja katisti, farusumidie. Ninni nai change, tuisa kunidi. Asa casa da visti, marubenu tarekati. Bulla laftandi, asa casa da visti, marubenu tavelati, farusumidie. Fau mangiran razi, rusumidi. Farusunidi, fou mangiran razi, rusunidi.